0: Авистомайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Авистомайы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Авистомайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Жүрек алдында жаңа өмір жаралы баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жүрмес берек. Махаббатым деп аталған соңғы артисті Рассел Пилдреуздағы мен қарасаң да, емо қарағат көз деген саға жарашат тұр ғой. Сен қарағат көз тұрсың.
1: Спасибо. Каждый день комплименты.
0: Қарағат көз БМ-дан не мәлімет бар екен әзір бізде.
1: Так, многие обращают внимание на современные технологии, экономичность, новые форматы с нашими ценами на топливо, да, и передвижение. Поэтому все больше интереса вызывают электромобили и гибридные автомобили. Вот. И одна из таких автомобилей — это BYD. Вот. Поэтому подробную информацию полезную можно будет узнать по номеру 0228-02-2220.
0: Ола, айдаушылар үшін қолақ қағыш. Бұл мағлұматтың барлығы біздің авторадион толқындағы автомарафондың...
1: Автомарафон, да-да-да.
0: Автомарафон алғанда...
1: Чуть было не забыл, да?
0: Автомарафон алғанда болатқан кезі. Азыр болса бізді жылдыздардың кезеге.
1: Гороскоп. Так, посмотрим, как сегодня будут обстоять дела с бывшими, с нынешними и с будущими.
0: Қой жылдызы бүгін сезімдерді ашқа шығаруға мезгіл келіп жетті дейді.
1: Ого, бұл қачар, для себя читаю. Сүйіктіңізгі көңіл бұрыңыз кейде бір жылы сөз мен білектен да қымбат деттір жылдыздар.
0: Егіздер болса көтіл бүгін білдіру маңайыңызды көтеруші мүмкін жаңы танышуларға дайыр болыңыз.
1: Бүгіндер жүрегіңіз нәзік болып тұрған күн жақын адамыңыздың қолдаусын сезесіз дептір.
0: Арыстандар, бүгін сізге көңіл бұрылбай қой бойт, бірок текеберлікке алдырбаңыз.
1: Бикештер, барын талдай бербей, сезімдеріңізге де мүмкіншілік беріңіз, тақсекер бей.
0: Ошыда, таразылар, романтикалық жолығушыға жақшы күн барына дайыр болыңыз деген кен.
1: Ал еме чаяндар, қызғанышты біраз четке қойыңыз, ішені мәмілені бекемдетеді.
0: Жачылар жаңы танышу жағымды оқияға айланышы мүмкін, ашық болыңыз.
1: Ламетті кечерлер сезімдеріңіздің сөз менен ғана емес, еш менен да көрсетіңіз деп сұныш беріптір.
0: Суперлер болса, сізді өзгөчі адам таң қалдырышы мүмкін, жүрегіңізге құлақ салыңыз дейді.
1: Балықтар, қиялданғанды жақсы көресіз, бірок бүгін чыныгы сезімдерді балаңыз дептір.
0: Мына ушундай жылдызарга рахматыбызды айталы, а бізде болса алдыда таңкы лайфтын 3-сааты.

0: Нейрофакты.
1: 923 минут, достор, байгелі ойынға қош келіңіздер. Нейрофакты БРК Груп құрылыш компаниясының фермалық стилді, сапатты, анан ең башқысы керекті сувенирлер топтамын белеке беребіз.
2: Да, что для этого нужно сделать?
1: Яғылыш керек. Ал үшін біз екі факты айтауыз, ошыл екі фактың қайсынысы тура кенін, қайсынысы тура мескенін әлі анықтап бер қойш керек бізге.
2: А, хорошо.
1: Жауаптарды WhatsApp арқылы қабыл алауыз, біздің WhatsApp номер...
2: 0709-118-118. Варианты ответов можете отправить нам на WhatsApp.
1: Егер даяр болсыңор, мен фактыларды айта берейін. Қандай дейсіңер? Айта берейін бе? Қандай сұрды қол?
2: Все во внимании.
1: Кеттік, қандай месе. Құн қойып ұғауыз, достар.
0: Факт номер один.
1: Восток жеті тұрақжай комплексінің долборының аянты 14,5 гектарды түзет.
0: Факт номер два.
1: Восток жеті долбору 50 гектардан ашық аянты елейт. Оғармандар, сіздің ойыңызша қайсы мағлымат шындық, бірінші факт бұл же екінші факт ба? Варианттарды WhatsApp-та ұзатыңыз, бірінші келген тура жауапқа бізден дәл ұшыл бұйырқа құрыптың фирмалық мерчін белек өреміз.
2: Какой из вариантов правильно присылайте нам на WhatsApp ваш ответ? 0709-118-118. Первый правильный ответ получит фирменный мерч от БРК Групп.
1: Алдыда джинк шығырауыз, бізмен болыңыздар.
0: Нейрофакты.

кез келген азықтың бары бар. Гирда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал. Жылдың ең күтілген тасмасы, атағы дүйнеге тараған инсан, таңуланған тағдырына баш ебестен, қалемімен дүйнені бағынтқан инсан. Айтматов. 15 октябрьден бастап Қырғызстанның барлық кинотеатрларында. Авторадио. Бишкектегі жарнама қызметінің номері 0777 118 118.

0: сәттер TikTok.kg сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызметінің номері 0777 118 118.

0: Авистамайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үчін жаралған. Авистамайы қимылдатқыштың бардық түрлері үчін. Авистамайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар ба, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Қырғызстанда медициналық және фармацевтикалық ішмердүлікке лицензия алу қызматы толығымен онлайн форматқа өткерілді. Күндік электрондық өзара әрекеттену борборынан білдіршкенде, ЭМИ ішкерлер арыз беруден тартып электрондық лицензия алғанға чейінгі бардық жол-жоболарды мемлекеттік органға қарабастан, арғылықтан жүргізе алышады. Санарыптық қызмат қағаз іштерін азайтуға, уақытты үнемдеуге және лицензиялау процестерінің ашықтығын қамсыз қылуға бағытталған. İçki İşler Minisliginin İçki Askerlerinin 77.02 asker bölügünde Jaş Jokerlerden askerdik ant beruu azemi bolup ötü. Betasonun baspasöz kızmatı bildirgende 10 oktyabrdagı saltanatka İçki Askerlerden kol başçısının orunbasarı, ştab başçısı Rıskeldi Baytikov ardaktuu konoktor jana atendeler katıştı. Jaş Jokerler mekenge berilgendikke ant berişip saptık dayardığın, kol uruş ıkmaların jana baravanda oynoo çeberçiligin körsötüştü. İşçara asker bölügünün оркестр ансамблінің музыкалық шығармалары менен қоштолды. Нары шарында 2 чакырымдай жаңы тротуар салынды, бул тууралуу мэрдан билдиришти. Маалыматка ылайык, республикалык дем берүүчү гранттын жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен шаардагы Акмөр көчөсүнүн 2 тарабына, Чаначев көчөсүнүн 1 тарабына тротуар жана арыктар салынды. Андан сырткары Орозбаков көчөсүнүн Андабеков жана Акмөр көчөлөрү менен кесилишкен бөлүгүндө дагы тротуар менен арык салынууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед.

үлкен кечкі шоуызды соңына шығаратқан біз. Авторадио толқының ондынан қызмат алған Азат Мұратов ертең кечкі сағат 5-те жақсы маңайменен қайырдан дал ұшыл толқындан амандашамыз. Көңілді кеш қалайым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Қырғызстанда медициналық және фармацевтикалық ішмердүлікі лицензия алу қызматы толығыменен онлайн форматқа өткерілді. Күндік электрондық өзара әрекеттену борборынан білдірішкенде, ЭМИ ішкерлер арыз беруден тартып электрондық лицензия алғанға чейінгі бардық жол-жоболарды мемлекеттік органға қарабастан, арғылықтан жүргізе алышады. Санарыпти қызмат қағаз іштерін азайтуға, уақытты үнемдеуге және лицензиялау процестерінің ашықтығын қамсыз қылуға бағытталған. İçki İşler Minisliginin İçki Askerlerinin 77-02 asker bölügünde Jaş Jokerlerden askerdik ant beri azemi bolu öttü. Betasonun basmasöz kızmatı bildirgende 10. oktyabrdagı saltanatka İçki Askerlerden kol başçısının orunbasarı, ştab başçısı Rıskeldi Baytika fardaktu konuktor jana atedeler katıştı. Jaş Jokerler mekenge berilgendike ant berişip saptık dayardığın kol uruş ıkmaların jana baravanda oyno çeverçiligin görsötüştü. İşçere asker bölügünün оркестр ансамблінің музыкалық шығармалары менен қоштолды. Нары шарында 2 чакырымдай жаңы тротуар салынды, бул тууралуу мэрдан билдиришти. Маалыматка ылайык, республикалык дем берүүчү гранттын жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен шаардагы Акмөр көчөсүнүн 2 тарабына, Чаначев көчөсүнүн 1 тарабына тротуар жана арыктар салынды. Андан сырткары Орозбаков көчөсүнүн Андабеков жана Акмөр көчөлөрү менен кесилишкен бөлүгүндө дагы тротуар менен арык салынууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассалому алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Мүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
3: Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Қырғызстанда медициналық және фармацевтикалық ішмердүлікі лицензия алу қызматы толығыменен онлайн форматқа өткерілді. Күндік электрондық өзара әрекеттену борборынан білдірішкенде, ЭМИ ішкерлер арыз беруден тартып электрондық лицензия алғанға чейінгі бардық жол-жоболарды мемлекеттік органға қарабастан, арғылықтан жүргізе алышады. Санарыпти қызмат қағаз іштерін азайтуға, уақытты үнемдеуге және лицензиялау процестерінің ашықтығын қамсыз қылуға бағытталған. İçki İşler Minisliginin İçki Askerlerinin 77.02 asker bölügünde Jaş Jokerlerden askerdik ant beruu azemi bolup ötü. Betasonun baspasöz kızmatı bildirgende 10 oktyabrdagı saltanatka İçki Askerlerden kol başçısının orunbasarı, ştab başçısı Rıskeldi Baytikov ardaktuu konuktor jana atendeler katıştı. Jaş Jokerler mekenge berilgendike ant berişip saptık dayardığın kol uruş ıkmaların jana baravanda oynoo çeberçiligin körsötüştü. İşşara asker bölügünün оркестр ансамблінің музыкалық шығармалары менен қоштолды. Нары шарында 2 чакырымдай жаңы тротуар салынды, бул тууралуу мэрдан билдиришти. Маалыматка ылайык, республикалык дем берүүчү гранттын жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен шаардагы Акмөр көчөсүнүн 2 тарабына, Чаначев көчөсүнүн 1 тарабына тротуар жана арыктар салынды. Андан сырткары Орозбаков көчөсүнүн Андабеков жана Акмөр көчөлөрү менен кесилишкен бөлүгүндө дагы тротуар менен арык салынууда. Микрофондо Қанат Қадыржан болды.
3: Ассалому алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Мүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: сілтеп Тики-Тики KG сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.